ja mokom, în iar azi blau train com. Tori blau trainari ja mokom, în iar azi blau train com.